Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

я пам'ятатиму завжди. Той перший подих, що зробив з твоїх солодких вуст, він оселився у мені теплом душі, вогнем у серці. Той перший

ледь було, і краще буде. Візьми і збережи в собі безтямну, безмежну.

той довгий список комусь потрібних справ, загальних правил аксіом. Та не тепер, бо зараз

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада прощалась із захисником, стрільцем 4-го батальйону 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, солдатом Максимом Красуцьким. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Кіцманський районний суд Чернівецької області виніс вирок двом іноземцям за підпал адміністративної будівлі в селі Стрілецький кут. Слідство встановило, що чоловіки діяли за вказівками куратора через месенджер Telegram і за гроші підпалили будівлю Старостинського округу, фіксуючи свої дії на відео. Під час розслідування також з'ясувалося, що фігуранти перебували в Коломиї, де проводили дорозвідку та готувалися до підпалу інших адмінбудівель. У суді вони визнали лише факт підпалу, але заперечували намір теракту. Проте суд врахував докази з їхніх телефонів і дійшов висновку, що злочин був спланованим. Обох засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати понад 2 мільйони 700 тисяч гривень збитків. Вирок ще не набрав чинності та може бути оскаржений в апеляції. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримали державні та відомчі нагороди за мужність і віддану службу Україні. Захисників відзначили орденами за мужність 3-го ступеня, нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ та відзнаками командувача сил територіальної оборони. У бригаді наголошують, ці нагороди є визнанням військової доблесті, стійкості та відданості батьківщині. Командування подякувало бійцям за сумлінне виконання бойових завдань і захист України. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила прокурора Івано-Франківської окружної прокуратури Миколу Мартина, який раніше очолював Калуцьку місцеву прокуратуру. Причиною стало порушення правил етики та невиконання вимог щодо перевірки законності отримання інвалідності. За даними справи, він тривалий час мав статус особи з інвалідністю та отримував відповідні виплати. Загалом за 7 років йому виплатили близько 1,5 мільйона гривень. Під час перевірок і засідань комісії прокурор неодноразово не з'являвся. У підсумку КДКП ухвалила рішення про його звільнення. Рішення ще може бути оскаржене в суді. Головний центр спеціального контролю зафіксував підземні поштовхи 3 червня о 13:42 на території Вигоцької громади. Епіцентр залягав на глибині близько 9 кілометрів. За даними фахівців, поштовхи були слабкими та не відчувалися людьми, тому загрози для населення та інфраструктури немає. У Івано-Франківську трьом посадовцям повідомили про підозру у корупційній схемі в сфері будівництва. Йдеться про Ігоря Мусіловського, Олега Семківа та Григорія Качана. За даними слідства, вони могли вимагати гроші від забудовників за видачу дозвільних документів і погоджень. Зокрема, фігурувала тарифна сітка близько $5 за квадратний метр майбутньої забудови. Правоохоронці задокументували передачу коштів під час кількох зустрічей. Усіх трьох затримали або оголосили підозру. Двох фігурантів взяли під варту, ще один вийшов під заставу. Усім інкримінують отримання неправомірної вигоди. У міській владі розпочали внутрішню перевірку. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6 FM.

0: і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097 200 0090.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. То дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
4: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
7: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну безпілотниками та балістикою. На Київщині поранено чоловіка. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок ворожої чергової атаки на область у Бориспільському районі тимчасово травмовано чоловіка, водія бензовозу. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілкового суглобу, написав Калашник. У ДСНС додали, що під атакою БПЛА опинились промислові об'єкти. Триває ліквідація пожежі. Також міський голова Харкова О-23-32 повідомив про влучання балістичної ракети у Слобідському районі міста. Пізніше він повідомив, що внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила. Унаслідок удару ворожого безпілотника 3 червня в Дніпрі було пошкоджено термінал нової пошти. Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі. На щастя, працівники під час влучання перебували в укритті і не постраждали. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС. Масштаб руйнувань оцінюють. Триває перевірка стану вантажів після удару. Компанія запевнила, що компенсує клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами зв'яжуться для уточнення деталей відшкодування. Актуальну інформацію щодо відправлень можна відстежувати через трекінги у мобільному застосунку та на сайті нової пошти. Угорщина та Україна досягли повної згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини на Закарпатті. Про це угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив у відеозверненні. За його словами, угода стала результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів за участю політичних організацій і церков закарпатських угорців. Уряд України погодився найближчим часом закріпити домовлені заходи в національному законодавстві. Цитую, за три тижні вдалося досягти того, чого Орбан не зміг зробити за 10 років, заявив Мадяр. Угорський прем'єр також повідомив, що Україна включить відповідні зобов'язання до свого плану дій щодо вступу до ЄС. Якщо це відбудеться, Угорщина підтримає відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Палата представників США ухвалила резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану. Про це повідомляє CNN. Демократи неодноразово ініціювали голосування щодо обмеження воєнних повноважень Трампа як у Палаті представників, так і в Сенаті. Ця кампанія останніми тижнями поступово здобуває все більшу підтримку серед членів республіканської партії. Резолюція, прийнята Палатою представників, має бути схвалена обома палатами, але не буде скерована президенту на підпис. Результат голосування склав 215 проти 208, причому четверо республіканців перейшли на бік, підтримавши резолюцію. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

вчимося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: MedLab
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201 Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: куплю.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. Цей день – нагадування про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Після понад двох років російського полону до рідного села Яворів на Косівщині повернувся військовослужбовець Іван Мисканюк. Про це повідомляє Косівська районна військова адміністрація. До лав Збройних сил України чоловіка призвали у лютому 2023 року. У рядах українського війська солдат Іван Мисканюк ніс службу гранатометником 1-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти 419-го окремого стрілецького батальйону. 19 липня 2023 року близько родину Івана та всіх односельчан сколихнула звістка про його зникнення безвісти поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району на Донеччині. Лише згодом через викладене в соцмережах відео рідні дізналися, що Іван потрапив до російського полону, йдеться у дописі. У ворожих тюрмах захисник пробув понад 2 роки та 9 місяців, звільнений 5 березня 2026 року під час обміну військовополоненими. До рідної домівки повернувся лише після реабілітації. У рідному селі військовослужбовця Івана Мисканюка зустрічали з квітами та жовто-блакитними прапорами. Верховинські рятувальники вивільнили чоловіка, якого засипало землею під час копання криниці. Як повідомили в ДСНС, 3 червня о 18:12 надійшло повідомлення про те, що на території одного із приватних домогосподарств під час копання криниці на глибині орієнтовано 6 метрів в селищі Верховина Верховинського району чоловіка засипало землею. До місця події оперативно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як з'ясувалося, чоловік знаходився орієнтовно під 3-метровим шаром ґрунту. Рятувальники вивільнили чоловіка 1967 року народження, підняли на поверхню та передали медикам для огляду. Третього червня о 13:42 у Вигоцькій громаді Калицького району зареєстрували землетрус. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. За даними центру контролю, магнітуда становила 2,1 за шкалою Ріхтера на глибині 9 кілометрів. Фахівці зазначають, що за класифікацією землетрусів цей належить до невідчутних. Четвертого червня сьогодні у період з 14 до 16 години у старій частині міста Бурштина буде проведено тестування системи оповіщення населення, повідомляє міська рада. Під час перевірки можливе короткочасне увімкнення електросирени та передача тестових голосових повідомлень. Зберігайте спокій та не хвилюйтеся, це планова перевірка працездатності системи оповіщення. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
1: І повзе ліний вучовин, і гуркочий, і бурчий. Відки взявся, я не знаю.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності. Фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
5: Працює щодня з 9 до 21.
3: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона – реклама.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».

0: Федик.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту Техноцентр.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
9: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
8: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
10: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
11: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
10: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
11: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
14: Експрес завжди по дорозі.
15: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
11: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Що це не любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. День є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. У ніч на 4 червня росіяни атакували Україну безпілотниками та балістикою. На Київщині поранено чоловіка, на Одещині та Харківщині спалахнули пожежі. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок чергової ворожої атаки на область у Бориспільському районі травмовано чоловіка, водія бензовозу. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілково-стопнового суглоба, написав Калашник. У ДСНС додали, що під атакою БПЛА опинився промисловий об'єкт, триває ліквідація пожежі. Також міський голова Харкова о 23:32 повідомив про влучання балістичної ракети у Слобідському районі міста. Пізніше голова Харківської ОВА Олег Сінігубов уточнив, що внаслідок ракетного удару спалахнула суха трава на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила. Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич проінформував, що вночі ворожі БПЛА намагалися атакувати Полтавський район. Працювали сили ППО, більшість цілей вдалося збити. Один безпілотник впав на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 автівок. Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходила, написав він. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також написав, що вночі Росія атакувала область балістичними ударними безпілотниками. Під ударом опинилася критична інфраструктура. Внаслідок влучання виникли пожежі, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає, зазначив Кіпер. У ДСНС додали, що внаслідок атаки зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. У повітряних силах повідомили, що, власне, в ніч на 4 червня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької області Російської Федерації. Також було 293 ударні БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивні, «Гербера» і «Талмаз», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Російська Федерація, Чауда, тут Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 264 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети на 24 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих на 12 локаціях, написали у повітряних силах. У середу 3 червня на російсько-українському фронті зафіксували 279 бойових зіткнень. Окупанти втратили 1300 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 8 годину ранку. Противник завдав трьох ракетних ударів, випустивши 3 ракети та 74 авіаційні удари, зокрема, скинувши 232 керовані авіабомби. Окрім того, загарбники застосували 1221 дрон камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, завдав агресор авіаударів в районах населених пунктів Линове, Бачівська та Слобода Сумської області. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Який довіряють.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
9: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
9: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Деталі на сайті «Менспростір».
11: Меблі «Астін» – виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм «Астін».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Як правильно, дрова чи дрова? Правильно, дрова.
14: Come here, baby. You know you drive me up a wall. The way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 4 червня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями. Вночі місцями дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень 20-25 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Пробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво у студії. Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. День є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. У четвер, 4 червня, через удари Російської Федерації по об'єктах енергоінфраструктури без світла залишається частина споживачів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це інформує «Укренерго». Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження станом на 9.30. Воно було на майже 3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина змін – сонячна погода у частині центральної та західних областей. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі, пояснили в «Укренерго». У четвер, 4 червня, Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню та домовилися працювати над угодою щодо всеосяжного миру. Про це повідомляє Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Американське зовнішньополітичне відомство оприлюднило текст спільної заяви Лівану, Ізраїлю та США, які були посередниками у перемовинах. Зазначається, що за підсумками переговорів 2-3 червня Ізраїль та Ліван домовились про перемир'я. Умовою цього є повне припинення воєнних дій Хезболою та виведення усіх членів угрупування із сектору на південь від річки Літані, зазначається у документі. Також зазначається, що сторони домовилися про створення пілотних зон, в яких ліванські збройні сили візьмуть на себе контроль над територією без участі недержавних суб'єктів. Державний секретар США Марко Рубіо анонсував новини про 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні, які затримуються на рівні Пентагону. Про це пише Reuters. Рубіо заявив, що дуже скоро з'являться новини щодо 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні. Також член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження розгляду петицій про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. На завершення актуальний курс валют. У четвер, 4 червня, середній курс долара на чорному ринку складає 44 гривні 30 копійок, а євро коштує 51 гривню 80 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: території автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
5: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
6: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в Панді.
7: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия, Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
9: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
10: Працює щодня з 9 до 21.
9: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
11: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
12: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
13: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Четверте червня в Україні відзначається День шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Оляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 4 червня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. У Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32 та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитися до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. 097 585 06 62. Школа поваги. Під такою назвою на Прикарпатті розробляють освітню програму, покликану налагодити якісний діалог між молоддю та ветеранами. Уже у 2027 році проєкт планують пілотувати в школах Калузької, Рогатинської, Бурштинської та Галицької громад. Наразі триває анкетування серед ветеранів, педагогів, психологів, учнів та батьків. Учасники дослідження діляться своїми баченнями того, яким має бути конструктивне спілкування молодого покоління із захисниками України. Майбутні факультативні заняття мають на меті сформувати системний підхід до взаємодії з ветеранами російсько-української війни у повсякденному житті. Юлія Савка, керівниця проєкту «Школи поваги», освітня програма взаємодії молоді та ветеранів, а також Леся Круп'як, керівниця громадської організації «Розвиток бізнес-сектору України». Далі пряма мова.
1: Дана ініціатива буде реалізовуватися в два етапи. Перший – це є розробка комплексної освітньої програми через комплексне велике дослідження даного середовища, власне, співрозробником якої планується буде виключно ветеранська спільнота. Тобто, щоб вони склали в неї те, що свій досвід, свої очікування, свої бачення, тобто, як вони це бачать. І подальшому, власне, будемо напрацьовувати взаємодію цих ветеранів і педагогічних працівників.
2: У нас вже п'ятий рік йде повномасштабне вторгнення, все ж таки йде відповідні зустрічі з ветеранами, і десь є вже певне таке розуміння, як воно буде складатися. Також будуть долучені відповідні провідні психологи, які працюють як з дітьми шкільного віку, так і які працюють з ветеранською спільнотою, тому що там треба теж окремими якби такими елементами включати ці відповідні пропозиції. Цей рік – це апробація, розуміння середовища, вивчення пропозицій, аналізування відповідних пропозицій, створення відповідного продукту, апробація на самих викладачах, вчителях і, відповідно, ветеранській спільноті і кінцева пропозиція даного інструменту, даної програми для пілотування в відповідних навчальних закладах.
0: Гості зі Словаччини, представники громадської організації «Наврат» відвідали Коломию. Тут вони провели навчання для психологів та фахівців, які працюють із людьми, що пережили травматичний досвід війни.
3: З початку повномасштабного вторгнення нас активно підтримують, як нас особисто, так і колег-психологів з міста Коломиї, адже ми надаємо психологічну допомогу і часом самі потребуємо її. І організація «Наврат» дає нам так безкоштовно супервізорів, це тобто таких психологів для психологів, дає безкоштовні навчання по тематиці воєнній нашій і всіляко підтримує нас.
4: Психологиня Наталія Федорук продовжує. Після початку повномасштабного вторгнення потреба у фаховій психологічній допомозі лише зростає. До спеціалістів звертаються як люди з особистими труднощами, так і, зокрема, військові та їхні родичі.
3: Люди як зверталися, так і звертаються. То є, скажімо так, тематика своя особиста, не пов'язана з війною, так і в тому числі з війною. Це коли вже йде мова про переживання за свою близьку людину на війні, за втрату близької людини, на жаль.
4: Цього разу словацькі фахівці привезли до Коломиї новий навчальний курс. Його мета – навчити створювати групи самодопомоги для людей, які переживають складні життєві обставини, розповідає Марек Рогачик, співзасновник громадської організації «Наврат».
5: Ми створили дводенне навчання про те, як організовувати групи самодопомоги для поранених військових, для родин, які чекають своїх рідних з війни, а також для медичних працівників і психологів. Всі, хто працює з людьми і відчуває втому від обставин сьогодення. Це допомога, яка не потребує великих коштів чи складної організації, але є дуже ефективною.
4: Представники організації «Наврат» відвідали Коломиї ще торік. Кажуть, приїхали, щоб побачити, як живуть українці під час війни, та дізнатись, чим можуть бути корисними для українців у цей складний час.
6: Прийшов сам запитати, як живуть люди тут, які
5: допомагають. Я приїхав, щоб дізнатися, як живуть тут люди, волонтери, добровольці, як вони допомагають іншим. Саме з цих розмов виникли добрі знайомства і нові ідеї для співпраці. Так поступово з'явилась можливість створити новий рівень допомоги. Тобто є професійна допомога для людей, які перебувають у різних кризових обставинах. Є допомога від рідних і близьких. А окрім того, є допомога, коли допомагають люди один одному.
6: Де си помагають люди з рівною зкушеністю, з рівним зажитком.
4: До такої співпраці активно долучається і українська психотерапевтка Наталія Штефаник, яка вже понад 10 років живе та працює у Словаччині. Саме завдяки її ініціативі підтримка для коломийських психологів стала системною.
7: Коли почалося повномасштабне вторгнення, то зрозуміло, шукаючи якісь шляхи підтримки, хотілося це зробити там, де ми якомога більше могли. Могли довіритися і щоб ця допомога була такою цільовою. Спочатку це була така фінансова допомога, а потім ми вже почали займатися більше такою просвітницькою допомогою. У нас було декілька різних курсів, декілька різних способів підтримки і психологів. І от останнім часом ми все-таки найбільше допомагаємо нашим колегам і від колег українських беремо досвід і для словацьких колег.
4: За час співпраці українські та словацькі фахівці спільно розробили низку практичних рекомендацій для людей, які переживають наслідки травматичних подій. Зокрема, протокол першої допомоги при посттравматичних станах та програму підтримки для військових і їхніх родин під назвою «Тримайся і тримай».
7: Ми спільно розробили такі протоколи, і дуже би хотілося, щоб вони знайшли своє місце. Це перша допомога при посттравматичному синдромі, просто для пересічних людей, які могли би швидко зорієнтуватися і, власне, могли зберігати спокій і безпеку для оточуючих. І ще розробили такий гарний протокол для військових і членів родин, які назвали «Тримайся і тримай». Цінний тим, що людина, яка на війні, може взяти собі шматочок цього протоколу, одну частинку, а другу частинку може собі залишити той, хто очікує.
4: Кожен такий візит, кажуть психологи, не лише дає нові знання, а й допомагає самим фахівцям відновлювати внутрішній ресурс, необхідний для підтримки інших.
0: Коломийська молодь вкотре доводить, що за нею майбутнє української науки. Учні ліцею номер 9 здобули престижні нагороди на всеукраїнському рівні. Наші ліцеїсти посіли призові місця у фіналі Малої академії наук у секціях фізика та інженерія. Про унікальні винаходи коломийських ліцеїстів слухайте далі.
8: Фізика та інженерія сьогодні – це не просто теоретичні формули у підручниках. Це те, на чому тримається сучасна технологічна незалежність України. Розуміючи це, вихованці 9-го ліцею штурмували МАН не з абстрактними теоріями, а з прикладними, практичними дослідженнями. За кожним графіком та кресленням – місяці безсонних ночей, сотні невдалих спроб і, зрештою, омріяний робочий прототип. Учень 9-го ліцею Михайло Рогів посів у фіналі МАН третє місце у секції прикладної механіки. Він розробив та дослідив саморобний квадрокоптер із власною системою керування.
9: Я зробив саморобний такий дрон, малогабаритний. Інженерія – все, що зв'язано таке більш з робототехнікою, що

0: наполегливістю працює учень. Розробка тривала більше ніж 3 місяці, починаючи від технічної частини, завершуючи написанням коду програмування, щоб реалізувати саморобний квадрокоптер з власною системою керування.
1: Юрій Некеруй – також бронзовий призер всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук в секції прикладної фізики. Ліцеїст створив експериментальну модель магнітної левітації та детально дослідив її динамічні характеристики.
2: Я працював над вивченням явища магнітної левітації. Створював експериментальну модель магнітної левітації та досліджував її динамічні характеристики, відповідно. Ця тема мене зацікавила, тому що саме явище магнітної левітації є достатньо незвичайним та цікавим для вивчення і має велике практичне застосування у майбутньому. Я планую далі пов'язувати своє життя з фізикою, продовжувати брати участь в таких конкурсах. Для того, щоб зацікавити фізикою більше дітей, необхідно показувати більше практичної фізичні явища, різні ефекти і такого типу.
1: Очевидно, такою вчителькою, яка вміє зацікавити учнів, є Людмила Книгницька. Наукова керівниця Юрія чимало часу приділяє, власне, практичним заняттям. Вміє розгледіти потенціал у ідеях школярів, допомагає з літературою та годинами калібрує прилади в кабінетах під час та після уроків.
3: Дуже задоволена роботою з дітьми нашого закладу. Діти дуже чудові, діти допитливі, що дає можливість якраз і отримувати такі високі результати з нашого предмету фізики. Адже фізика, як діти завжди говорять, це дуже складний предмет. Ну, на мою думку, ми все робимо для того, аби дітям показати, що фізика є сучасною наукою, близькою до реальності. І ці можливості у нас є в нашому закладі. У нас дуже оснащена сильна лабораторія різними приладами. Тому ми стараємося максимально використати ці засоби для того, щоб дітей зацікавити в цьому напрямку. І щоб діти могли отримувати такі результати, як на обласному етапі МАН, чи то олімпіад, чи то на всеукраїнському етапі.
1: У 9-му ліцеї кажуть, такий успіх на рівні держави – це закономірність, адже в закладі роками вибудовували систему підтримки обдарованої молоді. Бронзові нагороди МАН уже зайняли почесне місце в арсеналі досягнень ліцею. Проте самі юні науковці зупинятися не збираються. Попереду вдосконалення проєктів та підготовка до нових турнірів, бо знають, країні, яка відбудовується, інженери та фізики потрібні як ніколи.
4: Вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
7: Працює щодня з 9 до 21.
6: Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
8: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
9: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
4: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в інстаграм. Астін.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: guess I'm a bad liar.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

0: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Голоси дітей. На площі біля музею писанкового розпису у місті Коломия відбулася акція, присвячена вшануванню пам'яті дітей, чиє життя забрала війна. Мета заходу – вшанувати пам'ять невинних жертв війни, привернути увагу до трагедії дитинства в умовах збройної агресії, а також утверджувати в суспільстві цінності людяності, співчуття та відповідальності за збереження миру.
1: 4 червня, згідно з постановою Верховної Ради України, від 1 червня 2021 року є днем вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 2014 року, через військову агресію українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і втрачають життя. За інформацією Офісу Генерального прокурора, станом на 6 травня 2026 року, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зафіксовано 2496 випадків поранення дітей та 701 фактів загибелі дітей. Пам'ять про кожну безневинну дитину, жертву агресії, має бути гідно вшанована в Україні.
2: Сумна подія зібрала сьогодні нас. Вини нашого лютого ворога-агресора багато українських зерен упало в землю. Але ті зерна не загинули просто так. Насправді всі ті діти, всі ті душі, всі ті люди, які відійшли в вічність, вони живі в Бога. Та сумна статистика, як ми хочемо, щоб вона зупинилася? Ми молимося і просимо, ми віримо.

Протягом 5 років у Північній Кореї більш ніж удвічі збільшили випуск матеріалів для виробництва ядерної зброї. Лідер КНДР Кім Чен Ын заявив про плани швидкого нарощування ядерного потенціалу. Північно-корейське державне інформаційне агентство у четвер, 4 червня, повідомило про відвідування лідера КНДР Кім Чен Ына нового підприємства з виробництва ядерних матеріалів. Північна Корея, за словами лідера країни, за останні 5 років більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів, придатних для створення ядерної зброї. Кім Чен Ын також оголосив про масштабне нарощування військового ядерного потенціалу країни. Лідер Північної Кореї заявив, що країна прийняла амбітний план на майбутнє, спрямований на зміцнення ядерних сил держави експоненціальними темпами. У Раді Європейського Союзу обговорюється низка різних підходів щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українських біженців. Про це заявив заступник міністра з питань Мінінтеграції, головуючого в ЄС Кіпру Ніколас Іоаннідес, повідомляє Інтерфакс. Україна, цитую, що ж, є кілька ідей, ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі, зазначив Іоанн. Таким чином він відповів на запитання щодо можливого виключення чоловіків призовного віку з категорії осіб, які мають право на тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Європейський Союз має намір розширити санкційний тиск на 4 компанії з Китаю, які можуть бути причетними до підтримки російської військової машини. Про це повідомляє Політіко. Європейський Союз має намір розширити санкційний тиск на компанії з Китаю, які, за даними європейських посадовців, можуть бути причетними до підтримки російської військової машини, як повідомляє видання, із посиланням на внутрішні документи Європейського Союзу. До нового пакета обмежень можуть потрапити 4 китайські підприємства. За інформацією джерел, ці компанії підозрюють у сприянні діяльності так званого тіньового флоту Росії, постачання хімічної продукції для військових потреб, а також компонентів, які використовуються для виробництва ударних безпілотників. Очікується, що відповідне рішення міністри закордонних справ країн ЄС можуть розглянути вже 15 червня під час зустрічі в Люксембурзі. Санкції стануть частиною окремого проміжного пакета обмежень, тоді як робота над масштабнішими 21-м пакетом триває. Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що в країні розпочалися дискусії щодо можливого розташування на її території ядерної зброї для стримування Росії. Про це повідомляє Bloomberg. За словами Каунаса, на національному рівні ведуться обговорення на випадок, якщо США вирішать піти на такий крок. Наразі Конституція Литви забороняє розміщення зброї масового знищення на її території. Обговорення дійсно відбуваються. Я не хочу вдаватися в подробиці на даний момент, оскільки вони є секретними, але обговорення тривають, і Литва, безумовно, не залишається осторонь, сказав Каунас. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийня-Ньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломиї Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: марка «Федик».
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека – кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Допомога після поранень, травм, інсультів та складних операцій в Городенківській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування відкрили повноцінне відділення медичної реабілітації на 30 ліжок. Відтепер тут зможуть одночасно проходити відновлення десятки пацієнтів, серед яких військовослужбовці, ветерани та цивільні.
3: Їхала з роботи і переходила в другу автобус, поскользнулася, невдачно посунулася, дві руці. Ні, це зараз перед Пасхою. Нога посунулася і пішли дві руки під мене, і я так зламала ці дві руки.
4: Дар'я Ленько зі Снятина розповідає, після цього випадку півтора місяці на обидвох руках був гіпс. Тепер жінка на відновленні у Городенці. Саме у цьому реабілітаційному відділенні їй, як мамі безвісти зниклого захисника, запропонували пройти відновлення.
3: Я тут перший раз попала, та більшість у нас у Снятині я лікувалася. А тут перший дякую усім за гарне відставлення, за гарне відношення до нас, та як мами воєнних, до наших дітей.
4: Військовослужбовець Віктор на псевдофенікс також проходив у цьому відділенні реабілітацію. Каже, для військових і ветеранів, окрім якісної медичної допомоги, важливо людяне ставлення.
5: Військовослужбовець, який повертається з фронту, він дуже гостро відчуває негативне відношення суспільства. І от якщо він налаштований на те, що тут його не зрозуміють, то військовослужбовець відразу закривається в собі і немає бажання подальшому спільно співпрацювати з тими, хто його хоче лікувати, реабілітувати. Саме в нашому відділенні знайшли підхід до наших воїнів такий, що проявляють до них турботу, піклування, належну увагу. І військовослужбовці задоволені не тільки якістю лікування, а й самим відношенням, що саме головне в нашому варіанті те, щоб військовослужбовці розуміли. Що він розумів, що він робить одну справу, не тільки йому потрібно і його родині, а що про цю справу вона потрібна всім.
4: Михайло Мороз із Городенківщини із квітня 2022 року стояв на захисті України. Внаслідок важкого поранення, яке отримав на Запорізькому напрямку, втратив руку. Пройшов довгий шлях лікування та відновлення. Зараз уже втретє на реабілітації у Городенківській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування.
6: Реабілітація – це все більше з Городенця проходить. Персонал дуже приємний, тут дуже приємно тут лікуватися. Хороші реабілітологи, фізіотерапевти хороші тут. Є де займатися і чим займатися.
4: Проходять реабілітацію у цьому відділенні цивільні, ветерани і військові не лише із Прикарпаття, каже завідувач відділення Володимир Гриченюк.
7: Одеса, значить, Харків, Маріуполь, значить, з окупованих територій, з цілої України. В нашому відділенні лікуються хворі захворювання центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, значить, воїни ЗСУ, діти і хворі, які принесли травми на спині, на хребті післяопераційний період. Значить, в нас працює утворена мультидисциплінарна команда, у склад якої ходять спеціалісти фізично-реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, асистенти ерготерапевта, асистента фізичного терапевта, спеціалісти мови і мовлення, протезисти, соціальний працівник. Для кожного хворого створюється індивідуальна програма реабілітації, згідно якої ми працюємо, надаємо допомогу.
4: Відділення реабілітації у Городенківській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування відкрили у 2023 році, продовжує лікар Володимир Гриченюк. Облаштування здійснювали поетапно.
7: Тимчасово було, тут ремонту не було. Там зараз у нас відкриті кабінети для всіх спеціалістів. У нас фактично не було кабінетів для ерготерапевта, не кабінет завідуючого, інших. Тому тут повноцінне відділення на 30 ліжок.
4: На створення реабілітаційного відділення спрямували понад 11 мільйонів гривень на ремонтні роботи. Фінансування забезпечили обласний та місцевий бюджети, депутати обласної ради, власні кошти лікарні та благодійники, розповідає Олександра Косовець, директорка Городенківської лікарні. На ще майже 4 мільйони гривень придбали сучасне обладнання.
8: Коли ми тільки йшли в зал, ми створювати це відділення, в нас не було нічого. Ми зробили проєктно-кошторисну документацію, яка складала 16 мільйонів, і зрозуміли, що військовий стан, і ніхто нам таких грошей не дасть, бо не буде змоги. А зробити треба було, бо дуже багато було військових, і дуже нам було стидно за ті умови, які були в нас на той момент.
4: До створення та облаштування реабілітаційного відділення долучилися також благодійники і партнери лікарні. Зокрема, підтримку надали в межах всеукраїнського проєкту «Відновлені». Городенківська лікарня є учасником цього проєкту, який реалізується в межах програми МХП «Поруч». Його мета – розвиток якісної та доступної фізичної і ментальної реабілітації для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин безпосередньо в громадах, розповідає директор філії перспектив західного хабу МХП Іван Бота.
0: Тут ми долучилися до закупівлі меблів для реабілітаційного відділення. Також ми долучаємося в рамках програми МХП «Поруч», програма навчання лікарів. Співпрацюємо з іншою лікарнею. Ми соціально відповідальний бізнес. Ми зобов'язані допомагати нашим військовим ветеранам. Зокрема, в рамках програми МХП «Поруч», яка саме націлена на допомогу військовим ветеранам, їхнім сім'ям, родинам.
4: На сьогодні на Прикарпатті 26 медзакладів, де надають реабілітаційні послуги, каже Людмила Сірко, заступниця голови Івано-Франківської облдержадміністрації.
9: В тому числі 18 медичних закладів розгорнули більше 570 ліжко-місць. Але ми сьогодні бачимо, що Городенківська лікарня ще в 25-му році, можна сказати, одна із небагатьох з розумінням поставилася до того, що вже, не дивлячись на те, що потребувало ще капітальних ремонтів до оснащення реабілітаційних залів, законтрактувалися і почали надавати як амбулаторну, так і стаціонарну реабілітацію.
4: Міський голова Городенки Богдан Кобилянський каже, на сьогодні у громаді майже 300 ветеранів російсько-української війни.
10: Абсолютна більшість з них втратили здоров'я на війні. І сьогодні мати в лікарні таке реабілітаційне відділення з оснащенням, з тим обладнанням, яке на сьогоднішній день, направду, є одне з кращих в області, звичайно, що для них це можливість поновити своє здоров'я. Тим більше, що це і для жителів нашої громади, бо сьогодні тут не тільки для військових, це і для тих людей, які після інсультів, після важких травм, мають можливість стати ноги, мають можливість відновитися саме в нашій лікарні. Тут долучалися всі, тут долучалася і міська рада, і лікарня своїми коштами. Тут обласна державна адміністрація долучалася, депутати обласної ради, бізнес, підприємці. Всі спільно, разом, гуртом якраз вдалося це зробити.
4: Під час відкриття нового відділення гостям також представили символічний номер. Разом з ветеранами, які мають ампутації, танцювали працівниці лікарні.
2: В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають всіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитись до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до 3 життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось менше як за годину.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових стрільців 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тригувального центру Ельдорадо.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
14: You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens. I know,

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
4: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячі.

0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. It's true.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Смертельна автопригода трапилась у селі Пороги Солотвинської громади. 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполучення Богородчани-Гута. Не обрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич загинув на місці. Оптимізація чи вимушений крок задля економії. В Коломиї активно обговорюють можливе об'єднання закладів дошкільної освіти, зокрема 2 та 18-го. Така ініціатива викликала чимало запитань як у колективів установ, так і серед батьків-вихованців. Чи дійсно заклади планують об'єднати? Слухайте далі.
3: Демографічна ситуація в Україні не найкраща. Через війну кількість дітей зменшується, а коломийські заклади дошкільної освіти сформовані під значно більшу кількість, ніж є наразі. І перспективи поки не надто позитивні.
4: Цьогорічна тенденція показує, що зменшення дітей щороку приблизно складає 110-120 дітей в рік. У нас є в Коломийському ЗДО номер 2 Дударих 173 дитини, в Ластівці 50 дітей. Фактична відвідуваність складає ЗДО Дударих 115 дітей в день і Ластівка 25 дітей. За даними фактичного відвідування, одна дитина в місяць нам громаді вартує. ЗДО номер 2 – 11 848 гривень, ЗДО номер 18 – 14 295 гривень.
3: Також на зустрічі, яку провели в ратуші за участю представників закладів дошкільної освіти, говорили і про кількість працівників у садочках. Мар'яна Кодіна каже, при об'єднанні деяких з них можна буде також зекономити.
4: По посадових окладах в місяць ми без об'єднання маємо витрати 751 662 гривні 26 копійок. При об'єднанні, коли буде бухгалтер на дві установи, закупівельник на дві установи, діловод на дві установи, керівник на дві один установи, заступник на дві установи, це буде 75 ставок і 45. При об'єднанні буде 658 537 97 гривень. Різниця в місяць складає 93 124 гривні.
3: Щоправда, є проблема, важко знайти бухгалтерів чи закупівельників, які б працювали на півставки. І цю проблему знову ж таки вирішить об'єднання садочків. Тоді можна буде дати працівникові повне навантаження, продовжує Мар'яна Кодіна. Звідси пропозиція для обговорення.
4: Мова про закриття або переведення дітей з садочка в садочок не стоїть. Мова йде тільки про утримання управлінського персоналу. До об'єднання Коломийський ЗДО номер 2 Дударик та Ластівка, Коломийський ЗДО 7 Росинка та ЗДО Дивосвіт, це 17-й, Коломийський ЗДО 16 віднести до Коломийського ліцею номер 5, Коломийський ЗДО 9 Веселка та Коломийський ЗДО Сонечко, це 11-й, до Коломийської філії 10 Коломийського ліцею номер 9, Коломийський ЗДО номер 21 до Коломийської філії номер 6 та Саджівський ЗДО Дударик до Саджівського ліцею. Наголошую, що це тільки проект, який підлягає обговоренню.
3: Ніхто у владі не каже про скорочення груп, переведення дітей до інших закладів чи скорочення працівників, наголошує Мар'яна Кодіна. Натомість, завдяки економії коштів, вдасться покращити матеріально-технічну базу. Щоправда, не усі керівники садочків з такими реформами погоджуються і кажуть, дотепер не знали про такі можливі зміни.
5: Економія у сфері освіти – це завжди провальна ідея. Завжди. І ми мали приклад, коли мала Коломия добрі гроші. І ці ПДФО лишалися в Коломиї. І ми щось на той час не мали там, умовно, принтерів, комп'ютерів. Ну там нас ніхто не подарунками чи якимись там закупками не озолотилися в той час ті садки чи ті школи.
4: а тепер нема грошей.
5: Ну, але є такі дві сфери, як освіта і соціальна структура. Тут там не можна брати гроші. Тут і треба давати. Об'єднання чи реформи? Можливо, ця ідея і має якийсь зміст. Ну, але якщо я це почула з сесійної зали, якщо це для мене була новина, ну, то я і обурилася, чи там подумала, добре, а на що ми перейшли на самофінансування? У нас ті садки менші, більші, то вони якраз тримаються на цих керівниках. І те, що ви бачите, то не все дає міська рада, або нічого не дає міська рада. Це роблять вихователі, це роблять керівник, це роблять батьки, це роблять залучені кошти. Яким чином та завідувачка зробила? Це її справа. Як я побачу, що у мене не відкривається та група, ну де я тих дітей? Ну то я зрозуміла, що я буду їх закривати, ту групу. Все. Але щоб так насильно робити?
0: Я почула його, просто переглянувши на Ютубі засідання бюджетної комісії про те, що наші заклади планується об'єднати. Ну, звичайно, підняли питання про доцільність цього, щоб подивитися, які є ризики, які переваги. На даний момент я бачу більше ризиків, ніж переваг. Якщо ми говоримо про те, що було проговорено, що заклади дошкільної освіти при об'єднанні ми зможемо позбутися кадрового голоду, тому що зараз дуже багато є вакансій, немає працівників, і цим самим це буде покращення. Хочу вас запевнити, що цього не буде, тому що ми навпаки створимо кадрові ще більше ризики і ще більше кадрового. Кожен садочок, наприклад, залишиться в своїй будівлі. Знову повертаємося. Яка доцільність щодо утримання інфраструктури? Ми отримуємо дві будівлі, ми отримуємо два великі заклади, так, вони не заповнені на сьогоднішній день на повній програмі, як то кажуть. Ми опалюємо їх два, ми даємо воду, світло, все-все-все даємо, тобто ми тут не маємо ніякої автономії. Знову ж таки, в чому користь для громади?
3: Напередодні вже мовилося про оптимізацію закладів дошкільної освіти. Тетяна Прокопишин, мама дитини, яка торік відвідувала 18-й садочок, каже, тоді теж говорили, що дітей замало і треба скорочувати групи. І зараз знов ситуація повторюється.
4: Зробіть якісь такі, розширте, зробіть програми навіть вихідного дня, щоб садочок знаходиться 18, ви знаєте, це є біля парку, там надзвичайні умови, це є і озеро, і перспективи. І дивіться, діток набагато збільшилося. Так само звертаю увагу на це, що ми тоді відвоювали садочок, і на цьому питання було закрите. Зараз знову 18-й садочок, знову ми вертається на це обговорення, і далі його хочуть з'єднувати. Всі ми знаємо, коли садочок є автономний, його легше відвоювати. Він має свою автономію, має свою печатку, він має все. Зараз, якщо з'єднати, ну для чого?
3: Очевидно, це лише початок обговорення. Питання – об'єднання дошкільних закладів у Коломийській громаді. Будемо стежити за розвитком подій.
2: 5 червня о 10 годині в Коломиї відбудеться велопробіг у межах днів сталої енергії. Стартуємо від музею писанкового розпису «Писанка», а фінішуємо біля Шевченківського озера. Коломийська міська рада запрошує жителів громади долучитись до активного, корисного та екологічного заходу. Це гарна нагода провести час на свіжому повітрі, підтримати здоровий спосіб життя та показати, що стала енергія починається з простих щоденних рішень. Беріть велосипеди, гарний настрій і зустрічаємося завтра о 10 годині біля Писанки, повідомили на сторінці Коломийської міської ради. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
7: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
10: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай радіо.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
4: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Гості зі Словаччини, представники громадської організації «Наврат» відвідали Коломию. Тут вони провели навчання для психологів та фахівців, які працюють із людьми, що пережили травматичний досвід війни.
3: З початку повномасштабного вторгнення нас активно підтримують, як нас особисто, так і колег-психологів з міста Коломиї, адже ми надаємо психологічну допомогу і часом самі потребуємо її. І організація «Наврат» дає нам так безкоштовно супервізорів, це тобто таких психологів для психологів, дає безкоштовні навчання по тематиці воєнній нашій і всіляко підтримує нас.
4: Психологиня Наталія Федорук продовжує. Після початку повномасштабного вторгнення потреба у фаховій психологічній допомозі лише зростає. До спеціалістів звертаються як люди з особистими труднощами, так і, зокрема, військові та їхні родичі.
3: Люди як зверталися, так і звертаються. То є, скажімо так, тематика своя особиста, не пов'язана з війною, так і в тому числі з війною. Це коли вже йде мова про переживання за свою близьку людину на війні, за втрату близької людини, на жаль.
4: Цього разу словацькі фахівці привезли до Коломиї новий навчальний курс. Його мета – навчити створювати групи самодопомоги для людей, які переживають складні життєві обставини, розповідає Марек Рогачик, співзасновник громадської організації «Наврат».
5: Ми створили дводенне навчання про те, як організовувати групи самодопомоги для поранених військових, для родин, які чекають своїх рідних з війни, а також для медичних працівників і психологів. Всі, хто працює з людьми і відчуває втому від обставин сьогодення. Це допомога, яка не потребує великих коштів чи складної організації, але є дуже ефективною.
4: Представники організації «Наврат» відвідали Коломиї ще торік. Кажуть, приїхали, щоб побачити, як живуть українці під час війни, та дізнатись, чим можуть бути корисними для українців у цей складний час.
6: Прийшов сам запитати, як живуть люди тут, хто допомагає.
5: Я приїхав, щоб дізнатися, як живуть тут люди, волонтери, добровольці, як вони допомагають іншим. Саме з цих розмов виникли добрі знайомства і нові ідеї для співпраці. Так поступово з'явилась можливість створити новий рівень допомоги. Тобто є професійна допомога для людей, які перебувають у різних кризових обставинах. Є допомога від рідних і близьких. А окрім того, є допомога, коли допомагають люди один одному.
6: Де си помагають люди з рівною скусеністю, з рівним зажитком.
4: До такої співпраці активно долучається і українська психотерапевтка Наталія Штефаник, яка вже понад 10 років живе та працює у Словаччині. Саме завдяки її ініціативі підтримка для коломийських психологів стала системною.
7: Коли почалося повномасштабне вторгнення, то зрозуміло, шукаючи якісь шляхи підтримки, хотілося це зробити там, де ми якомога більше могли. Могли довіритися і щоб ця допомога була такою цільовою. Спочатку це була така фінансова допомога, а потім ми вже почали займатися більше такою просвітницькою допомогою. У нас було декілька різних курсів, декілька різних способів підтримки і психологів. І от останнім часом ми все-таки найбільше допомагаємо нашим колегам. І від колег українських беремо досвід і для словацьких колег.
4: За час співпраці українські та словацькі фахівці спільно розробили низку практичних рекомендацій для людей, які переживають наслідки травматичних подій. Зокрема, протокол першої допомоги при посттравматичних станах та програму підтримки для військових і їхніх родин під назвою «Тримайся і тримай».
7: Ми спільно розробили такі протоколи, і дуже би хотілося, щоб вони знайшли своє місце. Це перша допомога при посттравматичному синдромі, просто для пересічних людей, які могли би швидко зорієнтуватися і, власне, могли зберігати спокій і безпеку для оточуючих. І ще розробили такий гарний протокол для військових і членів родин, які назвали «Тримайся і тримай». Цінний тим, що людина, яка на війні може взяти собі шматочок цього протоколу, одну частинку, а другу частинку може собі залишити той, хто очікує.
4: Кожен такий візит, кажуть психологи, не лише дає нові знання, а й допомагає самим фахівцям відновлювати внутрішній ресурс, необхідний для підтримки інших.
2: Школа поваги під такою назвою на Прикарпатті розробляють освітню програму, покликану налагодити якісний діалог між молоддю та ветеранами. Вже у 2027 році проєкт планують пілотувати в школах Калузької, Рогатинської, Бурштинської та Галицької громад. Наразі триває анкетування серед ветеранів, педагогів, психологів, учнів та батьків. Учасники дослідження діляться своїм баченням того, яким має бути конструктивне спілкування молодого покоління із захисниками України. Майбутні факультативні заняття мають на меті сформувати системний підхід до взаємодії з ветеранами російсько-української війни у повсякденному житті. Юлія Савка – керівниця проєкту «Школа поваги. Освітня програма взаємодії молоді та ветеранів», а також Леся Круп'як – керівниця громадської організації «Розвиток бізнес-сектору України». Пряма мова.
8: Дана ініціатива буде реалізовуватися у два етапи. Перший – це є розробка комплексної освітньої програми через комплексне велике дослідження даного середовища, власне, співрозробником якої планується буде виключно ветеранська спільнота. Тобто, щоб вони склали в неї те, що свій досвід, свої очікування, свої бачення, тобто, як вони це бачать. І подальшому, власне, будемо напрацьовувати взаємодію цих ветеранів і педагогічних працівників.
9: У нас вже п'ятий рік йде повномасштабне вторгнення, все ж таки йде відповідні зустрічі з ветеранами. І десь є вже певне таке розуміння, як воно буде складатися. Також будуть долучені відповідні провідні психологи, які працюють як з дітьми шкільного віку, так і які працюють з ветеранською спільнотою. Тому що там треба теж окремими якби, такими елементами включати ці відповідні пропозиції. Цей рік – це апробація, розуміння середовища, вивчення пропозицій, аналізування відповідних пропозицій, створення відповідного продукту, апробація на самих викладачах, вчителях і відповідно ветеранській спільноті і кінцева пропозиція даного інструменту, даної програми для пілотування в відповідних навчальних закладах.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
0: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
2: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно? Бюлетень чи бюлетень? Правильно, бюлетень.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».

0: автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Товне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Росія вбила щонайменше 707 українських дітей з початку повномасштабного вторгнення. Ще 2548 отримали поранення. 4 червня – день вшанування пам'яті дітей, загиблих внаслідок війни. Найменшій жертві Російської Федерації в Україні було всього 2 дні. Вона народилась і загинула в пологовому будинку. Ці цифри можуть бути значно більшими, бо ми досі не знаємо всієї правди з тимчасово окупованих територій. Крім того, тисячі наших дітей були депортовані до Росії або примусово переміщені, наголошує омбудсмен Дмитро Лубінець. Світла пам'ять маленьким, безневинним жертвам. Росія має відповісти за свої злочини. Голоси дітей. На площі біля музею писанкового розпису відбулась акція, присвячена вшануванню пам'яті дітей, чиї життя забрала війна. Мета заходу – вшанувати пам'ять невинних жертв війни, привернути увагу до трагедії дитинства в умовах збройної агресії, а також утверджувати в суспільстві цінності людяності, співчуття та відповідальності за збереження миру.
1: 4 червня, згідно з постановою Верховної Ради України, від 1 червня 2021 року є днем вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 2014 року, через військову агресію українські сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і втрачають життя. За інформацією Офісу Генерального прокурора, станом на 6 травня 2026 року, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зафіксовано 2496 випадків поранення дітей та 701 фактів загибелі дітей. Пам'ять про кожну безневинну дитину, жертву агресії, має бути гідно вшанована в Україні.
2: Сумна подія зібрала сьогодні нас. Вини нашого лютого ворога-агресора багато українських зерен упало в землю. Але ті зерна не загинули просто так. Насправді всі ті діти, всі ті душі, всі ті люди, які відійшли в вічність, вони живі в Бога. Та сумна статистика, як ми хочемо, щоб вона зупинилася? Ми молимося і просимо, ми віримо.
0: В Заболотівській громаді відкрили центр життєстійкості. Це простір підтримки, взаємодії та турботи про ментальне здоров'я для дітей, молоді, дорослих та людей літнього віку.
3: Центр життєстійкості у Заболотові – це проєкт благодійного фонду «Карітас Коломия», втілений у межах пілотного проєкту із запровадження соціальної послуги з формування життєстійкості Міністерства соцполітики, сім'ї та єдності України і Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської.
4: Це важлива подія, вона, скажімо так, народилася з доброї ідеї. І ми вдячні тим, хто спродукував цю справу, хто зумів довести результат до логічного завершення. І нарешті ми маємо сьогодні урочистість, яка покликана виконати дуже важливу місію, особливо тепер, в час війни, коли потрібна соціальна фахова допомога, психологічна допомога, особливо тим категоріям людей, які є вразливими. Те, що це підсилює наш бюджет, що це не навантажує нашу видаткову частину, це також великий плюс. Те, що воно робиться з молитвою разом з духовенством, це також дуже велика довірлива справа. Фахівці, котрі тут з нами будуть працювати, вони точно знають, як підійти до людини, що, наприклад, вислухати, яке слово підібрати.
3: Заболотівський центр життєстійкості вже 6-й за рахунком, який запустив Карітас Коломия, зазначає директор благодійного фонду Сергій Трюф'як.
5: Осередок життєстійкості має бути тим, хто допомагає людям, котрі найбільше страждають від війни. Тим, хто десь потребує окремої підтримки. Особливо тим професіям і людям, котрі допомагають іншим котрі постійно стикаються з іншими людьми. Людині потрібна людина, і наші фахівці, котрі розпочали вже свою роботу в Забалтівській громаді, готові допомогти як соціальною підтримкою, так психологічною, психологічними груповими заняттями, так і індивідуальними. І, власне, Центр життєстійкості покликаний служити для людей, котрі проживають постійно чи тимчасово в Забалтівській громаді.
3: Щоденну роботу Центру життєстійкості забезпечуватиме команда фахівців, соціальні працівники, психолог та соціальний менеджер, які надаватимуть комплексну підтримку жителям громади.
6: У нашому центрі можна отримати послуги індивідуальних консультацій з психологом. Також можна отримати групові заходи від наших ФСРів. Також ми проводимо заходи для молоді, для дітей, для батьків. Ми радо підтримуємо і допоможемо кожного, хто до нас буде звертатися.
3: Працює Центр життєстійкості у Заболотові на вулиці Відродження, 14, з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години, обідня перерва з 13 до 14.00.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: кафедик.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, ту Техноцентр.
0: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування безкоштовно. Повне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
8: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

939 мільйонів гривень на енергетику. Шмигаль анонсував на Франківщині встановлення нової газової генерації. У Городенці відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Торік тут відновилося 230 військових. На Прикарпатті засудили 17-річну агентку російських спецслужб. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Майже 939 мільйонів гривень спрямують на розвиток розподіленої газової генерації на Івано-Франківщині та Львівщині. Як повідомив Денис Шмигаль, кошти надійдуть із Фінсько-Українського інвестиційного фонду. За ці гроші компанія «Укрнафта» встановить нові газопоршневі електростанції до 40 мегаватт на Прикарпатті та до 20 мегаватт на Львівщині. Це має посилити енергетичну стійкість регіонів. У Городенківській багатопрофільній лікарні відкрили оновлене відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 30 ліжок. Його облаштували сучасним обладнанням для відновлення пацієнтів після травм, інсультів та поранень. Лише торік тут пройшло лікування понад 500 людей, серед них 230 військовослужбовців. Відділення розвинули за підтримки компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді. На Прикарпатті судитимуть 5 чоловіків, яких обвинувачують у крадіжці грошей із банківських рахунків пенсіонерів та військових. За даними слідства, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів Державного банку та викрали близько 900 тисяч гривень у 33 потерпілих. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У травні в Івано-Франківській громаді народилися 94 дитини. Серед новонароджених – 43 хлопчики та 51 дівчинка. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він привітав батьків та побажав малюкам здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба над головою. У Бурштині готуються до нового опалювального сезону. На вулиці Степана Бандери комунальники замінили 170 метрів тепломережі та встановили нову запірну арматуру. У міській раді кажуть, що оновлення мереж допоможе забезпечити стабільне теплопостачання взимку та зменшити ризик аварій. В Івано-Франківську суд виніс вирок 17-річній дівчині, яка передавала російським спецслужбам інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. За даними прокуратури, вона збирала фото та відео стратегічних об'єктів і надсилала їх представникам країни-агресора за грошову винагороду. Суд врахував її неповнолітній вік, каяття та співпрацю зі слідством і призначив 3 роки позбавлення волі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9/4.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем

0: журналіста.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
3: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Безготівковий чи безготівковий? Правильно, безготівковий.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Після перевірки Сирського 8 частин втратили право навчати мобілізованих. У Верховній Раді внесли новий законопроект щодо декриміналізації порно, а Польща на 3 місяці закриє повітряний простір поблизу України та Білорусі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. За результатами перевірок, у травні 8 військових частин втратили право самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, перевірки провели у 72 частинах, які навчають мобілізованих. В окремих бригадах і полках також доручили покращити умови та якість підготовки новобранців. Сирський зазначив, що у підготовку додають заняття з протидії дронам і посилюють контроль за навчальним процесом. У Верховній Раді 4 червня зареєстрували новий законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Водночас документ передбачає посилення відповідальності за злочини проти дітей, зокрема за виготовлення та поширення дитячої порнографії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, ініціативу підтримали представники майже всіх фракцій парламенту. Запорізька теплова електростанція вранці зазнала атаки. Персонал перебував в укриттях, а лінія електропередачі до Запорізької АЕС наразі працює. Про це повідомили в МАГАТЕ. У відомстві зазначили, що біля станції зафіксували дим і звуки бойових дій. Там попереджають, що ситуація викликає занепокоєння через ризики для енергопостачання Запорізької атомної електростанції, яка залежить від зовнішнього живлення для безпечної роботи. В Україні заявили, що у разі нових атак з території Білорусі можуть бути уражені ключові об'єкти на її території. Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю. За його словами, Україна фіксує ризики ескалації з боку Білорусі та посилення військової активності біля кордону. Він наголосив, що українські сили оборони здатні завдавати ударів на великій відстані, якщо це буде необхідно. Польща в період з 10 червня по 9 вересня закриє повітряний простір поблизу свого східного кордону, який межує з Україною та Білоруссю. Про це повідомило польське оперативне командування Збройних сил, пише ПАНСА. Метою закриття повітряного простору називають забезпечити безпеку Польщі. Зазначено, що обмеження не стосуються пасажирських літаків, які літають на висотах більше 3 кілометрів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: і вона реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.

0: працюватимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку, Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Правильно, ветеринарія чи ветеринарія? Правильно, ветеринарія.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
6: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
2: Експрес завжди по дорозі.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ідея влади вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міноборони обурює і шокує, заявили в Європейській солідарності. Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію майна екс-нардепа Царьова в Україні, а прем'єр Чехії Бабіш вважає, що перемовини з РФ від імені ЄС має очолити Мерц. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році, що та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Народний депутат Петро Порошенко заявив, що пропозиція вилучити 40 мільярдів гривень з бюджету Міністерства оборони до резервного фонду є неприпустимою. Про це повідомили в партії «Європейська солідарність». За словами Порошенка, ці кошти мають залишитися на закупівлю озброєння для Збройних сил України. Він також закликав збільшити фінансування армії, зокрема підвищити забезпечення військових та спрямувати більше коштів на дрони та техніку. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата України Олега Царьова. Про це повідомило Міністерство юстиції. Йдеться про майно в Дніпропетровській області, частку в компанії та автомобіль, які були оформлені через родичів. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що обов'язковий тест із математики на цьогорічному НМТ не скасовуватимуть, адже він має на меті перевіряти базові навички – читання, письмо та рахунок. Про це пише Суспільне. Окрім того, Лісовий додав, що в МОН не підтримують альтернативні пропозиції щодо зміни структури НМТ, зокрема ті, які передбачають перегляд обов'язковості математики. Він сказав, цитую, «З нашої точки зору НМТ має перевіряти базову спроможність читати, писати і рахувати. Тому математика повинна залишатися обов'язковим предметом. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував, щоб можливі переговори з Росією щодо завершення війни проти України від імені Європейського Союзу очолив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Про це повідомляють чеські ЗМІ. Він також наголосив, що агресором у війні є Росія, і додав, що нині Сполучені Штати зосереджені на ситуації на Близькому Сході. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 4 червня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 82 копійки за літр. Бензин А92 – 69 гривень 72 копійки за літр. Дизельне пальне – 85 гривень 39 копійок за літр. Автомобільний газ – 46 гривень 39 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: За кожною новиною – люди. За кожним сюжетом – правда. За кожним ефіром – серце журналіста. Обласне телебачення «Галичина» щиро вітає колег із Днем журналіста. Дякуємо за вашу сміливість, принциповість, за слово, яке має силу, і за правду, яка звучить. Нехай ваша професія приносить визнання, натхнення і добрі новини. З Днем журналіста!
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Майже 939 мільйонів гривень спрямують на розвиток розподіленої газової генерації на Івано-Франківщині та Львівщині. Як повідомив Денис Шмигаль, кошти надійдуть із фінсько-українського інвестиційного фонду. За ці гроші компанія «Укрнафта» встановить нові газопоршневі електростанції до 40 мегаватт на Прикарпатті та до 20 мегаватт на Львівщині. Це має посилити енергетичну стійкість регіонів. У Городенківській багатопрофільній лікарні відкрили оновлене відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 30 ліжок. Його облаштували сучасним обладнанням для відновлення пацієнтів після травм, інсультів та поранень. Лише торік тут пройшло лікування понад 500 людей, серед них 230 військовослужбовців. Відділення розвинули за підтримки компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді. На Прикарпатті судитимуть 5 чоловіків, яких обвинувачують у крадіжці грошей із банківських рахунків пенсіонерів та військових. За даними слідства, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів Державного банку та викрали близько 900 тисяч гривень у 33 потерпілих. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У травні в Івано-Франківській громаді народилися 94 дитини. Серед новонароджених – 43 хлопчики та 51 дівчинка. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він привітав батьків та побажав малюкам здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба над головою. У Бурштині готуються до нового опалювального сезону. На вулиці Степана Бандери комунальники замінили 170 метрів тепломережі та встановили нову запірну арматуру. У міській раді кажуть, що оновлення мереж допоможе забезпечити стабільне теплопостачання взимку та зменшити ризик аварій. В Івано-Франківську суд виніс вирок 17-річній дівчині, яка передавала російським спецслужбам інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. За даними прокуратури, вона збирала фото та відео стратегічних об'єктів і надсилала їх представникам країни-агресора за грошову винагороду. Суд врахував її неповнолітній вік, каяття та співпрацю зі слідством і призначив 3 роки позбавлення волі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 5 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, подекуди гроза, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 11-16 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 4 червня в Україні відзначається день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей пам'ятний день був встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році та щороку припадає на 4 червня. Цей день є нагадуванням про дітей, чиї життя були обірвані війною, а також про необхідність захисту прав і безпеки дітей під час збройних конфліктів. Майже 939 мільйонів гривень спрямують на розвиток розподіленої газової генерації на Івано-Франківщині та Львівщині. Як повідомив Денис Шмигаль, кошти надійдуть із Фінсько-Українського інвестиційного фонду. За ці гроші компанія «Укрнафта» встановить нові газопоршневі електростанції до 40 мегаватт на Прикарпатті та до 20 мегаватт на Львівщині. Це має посилити енергетичну стійкість регіонів. У Городенківській багатопрофільній лікарні відкрили оновлене відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 30 ліжок. Його облаштували сучасним обладнанням для відновлення пацієнтів після травм, інсультів та поранень. Лише торік тут пройшло лікування понад 500 людей, серед них 230 військовослужбовців. Відділення розвинули за підтримки компанії МХП та благодійного фонду МХП громаді. На Прикарпатті судитимуть 5 чоловіків, яких обвинувачують у крадіжці грошей із банківських рахунків пенсіонерів та військових. За даними слідства, зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу клієнтів Державного банку та викрали близько 900 тисяч гривень у 33 потерпілих. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У травні в Івано-Франківській громаді народилися 94 дитини. Серед новонароджених – 43 хлопчики та 51 дівчинка. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він привітав батьків та побажав малюкам здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба над головою. У Бурштині готуються до нового опалювального сезону. На вулиці Степана Бандери комунальники замінили 170 метрів тепломережі та встановили нову запірну арматуру. У міській раді кажуть, що оновлення мереж допоможе забезпечити стабільне теплопостачання взимку та зменшити ризик аварій. В Івано-Франківську суд виніс вирок 17-річній дівчині, яка передавала російським спецслужбам інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. За даними прокуратури, вона збирала фото та відео стратегічних об'єктів і надсилала їх представникам країни-агресора за грошову винагороду. Суд врахував її неповнолітній вік, каяття та співпрацю зі слідством і призначив 3 роки позбавлення волі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитині.

0: дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від